Kale muna nsonyiwa mkatono he mbadde nkyabategeeza nti wali kintu kyonna kisobola kutuuka ku muntu nga tekibangawo ebintu byonna ebituuka ku bulamu bw'abantu bali bibaddewoko nga n'ekituwa obuvumu n'essuubi n'amaanyi n'obutaggweramu ddala ssuubi kwe kuba nti buli mbeera yali ebaddewo waliwo eyagiwangula oluusi waliwo abaawangulwa abo tubatwalanga ekyokulabirako ne tubayigirako ne twewala ensobi eziba zaakolebwa naye buli mbeera eriko omuntu eyagiwangula gwe tutunuulire ne tugamba ono bw'abanga ddala yasobola okuwangula ate ffe tetusingewo nnyo bangi mugenda ne mwegeraageranya ku basajja ab'amaanyi abasajja ab'ebyafaayo aboogerwako naddala mu ndagaano enkadde ogamba nti kaakati nazima nze nnyinza yadde okubeera ng'oyo naye ng'ate ebyawandiikibwa bitulambika bulungi nnyo ti ate ffe ab'endagaano empya tuli bankizo nnyo tuli bamaanyi kuba Kristo yennyini yakoleramu ffe okusingira ddala byonna bye twali tulowoozezaako era bwe weegeraageranyaga osobola okwegeraageranya ku musajja ali omutuukirivu bw'atyo mwana wattu ate ndi mutuukirivu n'okukirawo olw'omusaayi gwa Kristo ogwo ogutukuza eraako kebatera abatera okutabulwatabulwa mu mbeera eno nkujjukiza bijjukiza ti era ng'ebyawandiikibwa byebyogera nti ng'obutuuke nga ekibi bwe kyajja eri ensi olw'omuntu omu eyayonoona Adamu n'obutuukirivu bwe butyo bwe bwajja gye tuli olw'omuntu omu eyatuukirira era n'atuukiriza bw'atyo n'atutuukiriza Kristo. Kale ate munnange kyewuunyisa kikwanguyira nnyo okukkiriza nti oli mwonoonyi ne bw'oba ggwe okimanyi nti tolina kibi kyonna kyonna kye waakoze. Oyanguyirwa nnyo okukkiriza nti ndi mwonoonyi ne bakuza wayonoonyi nti lwaki bajjajjange baayonoona ate era ne Katonda yagamba mu mateeka nti avunaana bana ebibi by'abajjajjabwe okuva ku mirembe gy'abannakasatwe n'egy'abannakana era wala n'ebibi by'abajjajjabwe okuva ku mirembe esimanyi egye yakyawedda ati ebyo byo bikwanguyira okukkiriza n'ogamba nti nze ndi mwonoonyi sisaanidde siyinza nakwogera naye simanyi ate wakaluubiririzibwa kukkiriza nti oli mutuukirivu olwa Kristo ye yakutuukiriza okujja mu kibi kiri Adamu kye yaleeta ekibi nga bwe kyaleetebwa omuntu omu Adamu obutuukirivu bwe bwaleetebwa omuntu omu Kristo. Kale ebintu ebyo bireme kukaluubiriza mwana yattu balansinga eri atoleka kugwira eno eri atoleme kutunulayo nga bwe wakkiriza nti wayonoonanga toyonoonangako nange bwe nkukkiriza essa leero nti oli